manor tui fua Samoa. Oe mo mi se rate lele la fua iau se leni mo ainga ma wo I Samoa Manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fua I tupe. Vave manu pui puia. Tania lo manao. Afio mai I le Honopi numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o. Sekia le rate amato JD Finance so shani mo. Stations.

Kalau pula mahu kita kiam tulu itu mada kena ni we, ko liwa dia tulu sebagai kilung he pulang. Kalau pula ia tu, ko yang nafini ko pula orang mahu kiam tulu kita tulu ada tahu tu mahu pahami for EB 98.1 FM Kangaroo Point Brisbane. Lua kete tu nama kita tua hang kau hana kalau ko tu mau mai kita tulu itu mau mui tu kita ko liwa sebagai ke pun pun ke leo tawong he tau whanau niwe. Tō hapoing ai he tau tūru a prokalani, pa ke pakaroanga pungipongi ke whora kupu mai loto he whinangaro ia tua. Mai e he tuhitaha kuri nito e wehe ang hongfu malima kupu taha me ua, ne pe mai. Ko e tau madakainanga nei, ko a whakailoa atu e au kiam tūru, e wong haumtaki, ne whakamatala atu. Ia au kiam tūru. Ne tari ai fō kiam tūru. Kua tū mau fō kiam tūru ki ai. Kua mumui ai fō kiam tūru. Ka eke kua taufi mau imu tūru ke kupu. Ne whakamatāra atu e au kiam tūru. Ka eke kua nakai tari a seau imu tūru. Eke dupu nei mō hātua ki anga mātou tūru he pungipongi mō hātapu. Ka koi ni ke whakamāma mai hāne tō kupu. Kua rari mō tū tūru tū ki ai. Ka ea whangi tō tūru ke leongi. Ko e atua nae, hai lang. O edu tulau ke pung pung fau, ko a whake mai a koe ke a mautoro. O edu tulau e atua ke hawa whakarofa. Ko e hawa whakarofa ia, ko a marute ai a mautoro ke hawa tapakau. O edu tulau e atua ke pung pung fau, ko a whake mai a koe mai hawa te tangata. Pakumrena mai ke he leti o he tau whanau nue ke pung pung nei. Pumina mai ke maua, ko hai ai ki lota nei, ke lata ia mai tau whakapulo atara, mai hā mautoura tau matakainanga niwe. Pumina gara tōru i tau niwe, ko a whanonongo mai, ko mana whini, ka whanonongo mai alau tōru. Haere mai hawa anga tapu ia tua, ke whakatoka mate mautoura mkoe, to a pōsi pōke mautoura mkoe, ke hau irisu ko ia tua tukulai. Amen. Ko e tangata longotainga hua atu he whahi tua nei, ko chou tapatu e toa. Ko e rongo nei ke whanga ka tatoru a whakaroanga hori lunga whungawai mai hea tatoru a tamwhata ko JJ Paumare.